da Samora Machel am gangeni wa Mahlantsweni kufambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni anga xitrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo hi foneni ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiyeni ku tshembeka swi na hina.